0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og så langt denne uka her, så det Aurora fra Eidsvoll som leder. Ikke så rart, det bare hun som har vært med. Hun svarte på 10 spørsmål I går. Hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Jan Åge.
1: Jan Åge, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Mjøndalen.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 48.
1: Vi setter I gang.
3: Hva det beste med september?
2: At det begynner å bli kaldt.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg I går, Jan Åge?
2: Så på TV.
3: Hva det siste du googlet?
2: Kongen.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Ugle.
3: Bevis det. Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Hun ryddig, irriterende og kravstor.
3: Gi meg tre positive om deg selv.
2: Altid bli litt rotete og kreativ.
3: Hvem kranglet du med sist, Jan Åge?
2: Unga.
3: Om hva?
2: En påkledning.
3: Hvilken av dine ekser liker du best I dag?
2: Grete.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Vi var 16 år.
3: Hva en fun fact om deg?
2: God til å turne.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
2: Anders.
1: Hvem Anders?
2: Nei, vi tre stykker på jobben, så det meg og sjefen Anders.
3: og du hadde beholdt sjefen?
2: Ja, vet du, sjefen faktisk en veldig ordentlig type, altså.
3: Anders sånn lærlingen eller noe?
2: Ja, han yngste mann, ja.
1: Ja, jo taktisk også å ikke kaste sjefen under bussen når du på radio.
3: Anders Kjærhet, Jan Åge, hva du jobber med?
2: Jeg jobber med dører og vinduer I et firma som heter Dør og Vinduer.
3: Ja, det det jeg tenker. Og så kanskje Anders, han får ikke henge opp med dører og vinduer snart, han altså.
2: Nei, da, han ryker snart ut.
1: Du måtte svare på 11 eller flere spørsmål for å ta ledelsen her.
2: Ja.
1: Og når vi teller opp, så ble det 13 svar fra deg.
3: Det ikke dumt.
2: Altså, det litt midt I dag. Jeg klarte 16 forrige gang.
1: Synes det var bra. Jeg fikk skrytt både av deg og sjefen og av kjæresten din.
2: Ja, ikke sant? Men jeg synes det når du skal svare på tre, det tar litt tid.
3: Det det, vet du. Det kanskje lagt inn.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hei og god morgen, Aslak.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Går det bra med deg?
3: Ja.
2: Vi skal ikke bare finne om det går bra, men også hva du driver med.
1: Gjett jobben.
4: Ok, Aslak, det vi vet om deg at du 24 år, du bor i Åseral i Agder, og du glad i jakt, fiske og snøskuter, stemmer det?
3: Ja, stemmer ja. Det.
4: Nå det sånn at vi skal stille deg to spørsmål, og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du en slant med penger. Jeg tror jeg starter i dag, jeg. Jeg lurer på, dusjer du før eller etter jobb, Aslak?
3: Etter jobb.
4: Dusje etter jobb.
2: Og det svaret kom kontant.
4: Det betyr, Kjetil, at da føler jeg at man jobber med noe hvor man blir skitten i løpet av jobbdagen.
2: Ikke sant. Hvis du skal i mange møter, så jo dusj før jobb, og hvis du blir møkkete, så blir det jo dusj etterpå.
4: For vi som sitter i radiostudio, jeg dusjer alltid på morgenen på en måte, men Aslak da kan jo hende han jobber ute med noe dyr, eller kanskje ute med noen maskiner, eller kanskje med noe rør, eller du får snevre inn.
2: Jeg lurer på om det neste spørsmålet. Jobber du med dyr?
3: Nei.
4: Ikke dyr, ok, det bonde og sånn av.
2: Jeg tror, siden jeg har drevet og pustet opp dette badet, og jobbet med rør, og da har det alltid vært behov for å dusje etterpå.
4: Ja, så du føler alltid det. At det rørlegger?
2: Jeg føler at rørlegger trenger en dusj. Mange rørlegger trenger en dusj etterpå.
4: Ja, for jeg føler på en måte at kanskje Aslak mer sånn bilorientert og noen mekaniker, for de er jo de som blir mest grisete på hendene, er jo mekanikere. Hva, vi kan gå for din, altså.
2: Vi prøver... Aslak, du rørlegger?
3: Nei, det jeg ikke.
4: Aslak, hva det du jobber med?
3: Jeg tømrer.
4: Tømrer?
2: Jeg tømrer.
4: Ja, vi jo i riktig landskap her.
3: Ja, det greien her.
2: Hva det beste med å være tømrer?
3: Nei, du skaper jo noe da. Du bygger jo noe du ser i mange år frem i tid.
2: Hva skal du bygge i dag?
3: Nei, i dag poser jeg opp en leilighet, et gammelt hus. Så i dag skal jeg montere køkken og...
4: Vet du hva, Aslak, du har et godt poeng der. Jeg har noen venner som tømrere, og så har de bygd terrasser til folk og sånn, og så kjører de forbi 10 år senere og er sånn, den bygde jeg. Det litt sånn for deg også, eller?
3: Stemmer det. Hvis jeg har med noen i bilen, så... Ja, du ser den. Det bygde jeg. Det var meg.
4: Det så bra, skal man på date med Aslak, kan du bare kjøre folk rundt og vise alt du har lagd.
3: Stemmer det.
4: Ja, det er veldig bra det.
2: Du må ha en nydelig dag på jobbet, Aslak.
3: Takk.
2: Det er hyggelig å prate med deg.
3: Ja,
2: det. Ha det, og så legger vi på til i morgen. Da kan du vinne 3500 kroner.
4: Ja, da kan du vinne 3000 kroner.
2: Legger vi på til i morgen, da kan du vinne 3000 kroner.
4: Meld deg på nå for å være med. Kode morgen og vandre til nummer 9.

0: rockeklassikerne på P6. Vi skal innom både den aller første lønna jobben til vokalisten i Iron Maiden, Bruce Dickinson, og så skal vi innom Beatles i Dagen i Rock i dag. For det så har jeg Iggy Pop til deg, Real Wild Child på P6 Rock etter dette.
1: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt hodet på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Morten?
7: Ja?
6: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kutta.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Bare så mange kule sager at det lyst til å spørre hvor skal man begynne, liksom.
1: P6 Rock.

0: dagsrock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
1: Raga Rockers,
3: AC/DC,
4: Europe.
5: Dette er P6 Rock.
6: P6 Rock,
7: den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.

0: 6 Rocks rockerebus.
1: To måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte kan bli resultatet av rockerebusen. Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. Så skal du få et hint. I dag skal vi til et navn, en mann vi gjerne skulle ha feiret I dag. Og her rebusen.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne liksom?
1: P6 Rock.
5: Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: P6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette er P6-rock.
4: P6-rock.
7: Det er den aller beste rockekanalen.
8: Helt sykt bra. P6-rock.